0: Simu Tukro, Esia Ashe, Eni Enumunka, Chuse, Amani, Kel Charcoal Toothpaste Insuni, Yeti Center for.
1: Midi ya maji Kel Charcoal Toothpaste Atubu. Miyushu nano pia na jua mikodano. Ema misinye fita. Confidence level kwa su. Eti binama, na misinye 32 nini negusu.
0: Enkane no ania mame ni mdibidi ya chuchu yeseno. Asaya bebiye muo.

0: Mitro Kakamio, Minro Kakamio. Kakamio Poka Mwasia Nancio. Mitro Kakamio, Minro Kakamio.
1: Jim FM.

Shenga oni asase ayaka no didi apoto yuwe putum oria tanke bira onsura no josen o sebo nsu anse owe apem ni ananti wanadwa mfega biri biri basaku ya okura basafa no twenso ya o sebo nsu atrase wo ewiase ehudwumade so refrefre gana mang biri biri biri biri refre wo mprempreng se wo metie nsempo do ne nsemu hu ne ne yakɔ twu kɔ bremang na mbehu se yiu ewiase ehu yiu nana o sebo nsu nana Edifu, nunsifu, nkonyayifu, abefu, malamfu, ne mwiyati edio songe song, ne sasabwensama webu ya chacha, ne mame wata, papa wata, nana wata, wafa wata, wonye na tata tatafun, wadi yangne na mhini u, viyasi ye huo, viyasi ye huo mpa. Sebons, na wiase ho ampa.